0: lol nga jang way lan nga dund seigne touba da la bëgg wax ne la yalla mi wacce jangoro zahir ak jubatin joxnama manam luy safara tawati zahir ak luy safara tawati batin legi yow mouride lan moy dund ci yow lolou lan motax seigne touba xibar lako lan motax mu wax lako moy da bëgg nga jang xam xam ba don ba mëna don am médecin mëna fajj waye nga défar sa ruu ba mëna fajj ay ruu lolou moy déggin wi wa ansil an-nafha makan ad-durr wa ansil al-khayra makan ash-sharr wa ansil al-'ilma makan al-jahl nan nga koy déggé yow yang koy jang dégg seigne touba né seigne touba projet limi ñaan yalla manam mom duko mebet bind ko rek baye fi gis nga ñu bari ci nit ñu ñëk ni dañuy bind ay projet baye fi ta fekk projet bi yalla dogal ko xam nga lool moy li ci gëna jafé bind bi yom na way yalla dogal ko mo jafé seigne touba nak liñ mënut lañuy defal moy projet bi bu koy def da koy jaaré ci ñaan ko yalla ba yalla dogal ko moy valider nako nga xamné am gi rek ci dess lo tam ko nit bëpp projet bu seigne touba rëdd bo ci jëm muy soti liko waral moy yalla daf ko valider ba paré motax bu nan wa ansil nafa makana duri ñun dañ japp ne seigne touba nan yalla fo lor nek jëlé ko fa rek mu jeex yow mourid bi lan moy dund qasida gi ci yow moy wa ansil nafa makana duri seigne babakar mi ka da ñew ci bërepp bi gis fi li loré nako fa jëlé te andi fa lu jariñe lool moy nga dund bay bi kon wa ansil al khayra makana sharri moy lool wa ansil al ilma makana al jahl moy seigne babakar mi da ñew ci bërepp bi fekk am ñu fi xamul Seigne Touba ñaan na boromam ne ko jëlël ak reer fi te andi fi xam xam na japp ne ñaan gi ci mom la wara nango ku fi xamul mo la wara xamal dindi ak reer ci yow def ci yow xam xam budé borom alal da ñew ci bërepp bi amut école bu ñuy jàngé wala amul daara ji ñuy jàngé wa ansilil ilma makan al jahri nafa jëlël reer gogo ta def ab jàngukaay non nga koy dundé bam ag wa ansilil qina makan al fakhri manam fu ak ñak am jëlé ko fa ñun daayira bi manam ci misal daayira ma faté bi ci dañu ñëw fi gis ni ak ñak am na fi lan moy seen taxaway ci beytu seigne touba wo ñaan gi ci ñom la wara nango moy nañ fexé ba def social bo xamné ñi ñakoon ba seenu ñak fess social bobu da na leen mëna jural ak am ba seenu ñak joggé fa ak kom joggé fa loolu moy nangoo ñaanu seigne bi feñ ci yow su fekkante ni nit ki ba ci ag na ci sax bu fekke beurep bi da amul bank bu man di lebal nit ñi xaaliss ñuy mëna liggéey ngir mëna am seigne touba neen la jëlé fi ak ñak te andi fi ak am nga xol bu fekke bank nga fa wara def bu lebal nit ñi xaaliss ñuy liggéey di fay di andi wat lool ci la bok kon deggaat seigne touba te moy jébal ko suñu lepp lool lu jot la seigne touba da wax ne aka neexon ma gis ku yitté wo li ma yor ba jox ko ko bu ko ma sa wax da wax ne naari gannaar yi wutu kayu alal lañ ma jappé nit ñu ñun ni yalla lañ ma jappé te ñaar yoy duma ci len aka neexon ma gis kuma ku yitté wo lima yor ba jox ko ko moy lim yor moy li jariñi adna ak alakhirah way ñu bari ci nun dañ ko jébal suñu bop ni rek way nañ sétal seen bop lan lañ jox suñu juba du ay adé ni wala nangam way seññu juba da nga wara sukkandiko ci mom bëggën bo né seññu juba amul morom ñak morom ak seññu juba gi na feen ci yow bari ñi ci ñun ño xamné seen lamiñe mëna wax seen seññu juba amul morom way mënu ñu jëf ju tektal ni seññu juba amul morom sétlu nga lool amna ño xamné man nañu wax ne seigne touba moy ki dakale dak agale ci yalla way ñom dañ ko mëna wax rek way mutu ñu ci firnde mourid bu nek nak da nga wara mat firnde ci ñak morom ak seigne touba ma ngi jéglu ba wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: jere jox serigne bi kaddu yi amna solo matalena rawati na denkané bi nga xamné mom nga ko tejje matna sekk wax deug yalla amnañ ci sante bu baax xeyna ci teunk rek manam dikkal nañu ci melokanu serigne bi nima ko xawon ci njel ben rek manam dafa mat ci bindu mat ci jikko ni nga xamé né serigne moussa ka non la koy manam mandar galé ci manam njoj njaj ci neex deret geek neex reey ba ci ni ko misal yépp dal bané dafa amone liñ wax bakanu sherif xamna bakanu sherif nak xeyna ñun ñi gëss ñu ko wax moy li ñu wax né romé an fu romin ñi jàngalé anthropologie non lañ ko waxé xéetu bakkan bobu yëneñu sallam dañ wax né bobu la amé won sëriñ bo fa nuyu yëneñte bi ci yu bari ba ci lu wax né jëm ji da daan soppiku manam lélek da fay mané lu digg doomu lélek mané lu am taxaway xam nga mom ci won wax na né yëneñte bi sallam xam nga yëneñte bi sayyidna ali daf né ñom ñoko sutoon ci taxaway waye bu ngeen andé di dox mom mo lay sut Seigne Touba sama fanan kana yatulu kullu man ma sha'u fi kulli zaman kep ku massa andal di dox mo lay sut wa bu ko defé xamna mi ngi waxit ci señ bi waxine yu rafet yi mu bëggoon ak ci waxi tubab yoy loy ñu ko déggé ko rek né señ bi dafa nekkon ci ben révolution culturelle dafa am lu mu doon waaj tepp noppégut ndax mom ci bobam gis nga sax fam naan ya za sama wal ard ya zal harshi lak saraftu jerejef wa merci kon bañu dañu won bëgg baat bi dëgg waye révolution culturelle mom la doon bañ motax gis nga dé kenn ci tuba bi mi def rapport di wax señ bi ak mouride yi daf né on ne peut pas admettre une communauté qui on ne peut pas accepter une communauté qui n'admet pour chef que dieu mënu ñoo nangu xéet wo xamna ñoom yalla rek lañ nangu tax bobu señ bi daf doon bañ ay xéeté lempo ak yu mel nonu né du ko joxé xam nga bo démé ci kenn ci kilifa réew mi ci ay universitaire dafa bind né señ bi da na jox tuba bi lempo né amna bis bu xone ñeen fukki jigen lañ fa manam set bañ joxe lemp jëf ji mom amna way joxe lemp gi amul koku da xamut lolu bi tubab bi ñëwé né ñu nak amna jigeen ñu nekk ci kër serigne bi ay wa barzakh ak ñeen ñi wax sa badjal ñom mom mu ñëw né dañen laaj mi ngi woné nañ mi ngi wacc ci ben wati yoy xewoon ñent daan am ñent tank daldi dugg ci kër soxna yi mag ni koy netali néna bobu mom xalé la néna mo daw rek ba ci serigne bi muné ko tuba bi duguna ci kër jigéñ ni té sëriñ bi nangutoon sax mbokk dugg ci kër jigéñ ni waxuma la ak jambour sëriñ bi néko anamu té juk néna koku néna man sëriñ bi ni ko waxé légui sëriñ bi day waxu man may daw top ci ginaaw buñu ñëwé am ko wax sëriñ tuba bi néko sëriñ baangi ñëw bu la féké du baax bobu sëriñ bi ñu ñëw mi ngi té ab téré ci loxom bi sëriñ bi ñëwé ñu néko tuba bi daw na génn mu fék ko ca mbéd ma

0: programme scientifique wala ak ñum ko andal ñep jang nañ ko ci bës bi moy ay kamil ak ay khasira yo xamne jang nañ ko ci jang 602 khatimatu munajat tamit jang nañ ci juroom ñaar legui nak ñu ci bëggoon tamit fatale baaxa baax ana amana activité yi nga xamne mom doora mu fatale bisir di ci nek moy li nga xamne mom lañ defé présentation mu jëm ci walu scientifique bek social bek yoy ñu xamal nañu ne bu dé ma mu fatale bisir de yëngatu ci walu comme li nga xamne mom la sun bi doon waxtane legui mu jëm ci walu xam xam ñu koy jàngale lendi ba dimanche ndax da ngay gis ne dañu étudiant bëri yoo xam ne ñoom dañ fay nekk waaye dañuy dem ba L2 wala L3 de li ñu xam loolu maanaam moo taxoon ñu ne nañ koy annoncé waale ci base bu ko defee képp koo xam ne rek yitteel na rek incha allahu rabbi wàllu tamit liggéey ak kuréel yëpp dañ ciy yëngatu képp koo xam ne tamit yitteel na rek nga jege ñi nga xam ne mooy bokk ci mafaatul bëssal ak képp koo xam ne bëgg na say intégré tamit incha allah di leen tuubal bu baax kaddu di wax salaamaaleykum tuddla.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu alaihi Muhammadin jere jeuf sin saaru ci jall bi nga jallale lim liñ jotta jang ci bis bi ñi ngi sant borom bi bu baax me ñu tofexal bañ jang ko ti di ñaan yalla bu mu neen yan ñu ko borom bi nangul li taxoon ñu dajé ci barab bi muy sant yalla sant Serigne Touba ba tax ñu jot fe jang khassida yi ak kamil bek lepp rek yan nako suñu borom nangul ci barkeb serigne bi di jaajeufal bu baax serigne Djili Kosso ci waxtaan yu am solo yi yan ñu borom bi defal dégg ak top kon xamna day melni waxtu yi mo ngi dem dañuy dalal rek wa kurel 1 Fatihul Bishri UGB ñu ñew barkelu inshallah.

bismillah mudi sarikh buñu mëne wañi ciowli rek ñu ngi jéggelu baaxa baax bismillah kulel tulus buñu mëne jéggesi